0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes. You're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor julle my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfek. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is een voorreg om ouder te word. So ek waardeer het. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby.
6: Happy birthday, Bobby.
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
6: Hey, Bobby, Bobby, Bobby. Veel geluk met jou verjaarsdag.
8: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy... So oud word soos Matisalem en David se gunsie en Salomo se wysheid.
9: Happy birthday. Happy birthday.
1: Yay! Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dit is oulik. Dit is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word. Jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee. Maar ek wil net gou met jou opgevang het wat met jou seentjie Leben gebeur het. Want ek dink dit is nogal 'n algemene type gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou ek het gehad as kind. So dit is nie 'n ding wat niemand in hulle huis het. Nee, ek meen, dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dis 'n ding wat mense gaan sukkel om te keer en te kambeer, want dit word left, right en center oral verkoop, waar jy kyk.
1: And it's a klein laser. It's like those little lasers. Yeah. Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie versigtig wees. Wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar dit was net 'n baie gewone... een familie ding geweest actually, en iemand het het soos in speelgewijs in sy oog geskyn, en hy het nie noodwendig agtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lang gehou, en luister is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade aan doen, so baie mense verloor, of hulle word nie geraak,

0: maak daardeur iemand dit dit brand dalk net die die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant se retina was verbrand geweest.
1: Okay.
0: So dit was eintlik al die operasie was so 3 weke terug geweest al. En ek het maar net voorsien, ek het nie gedink ek gaan dit deel nie, maar te sê mense vir ons, hulle dink ons moet dit deel, want ander mense moet dit hoor al buiten. So, ja, dit was nou eintlik maar vast ongeluk, maar, en ek meen, ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as leiders, jy sal weet, Martin, dat onskuldig is, onskuldige snaaksighede is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan dit baie, baie skade ander gaan jou. En dit is een gewone vloei, Mark Leiser.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
2: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
3: perfectly
1: to do a lot of damage. In it, die skade was nogal ernstig gewees. Maar ek sien daarom en ek is so bly daaroor van almal van ons kant af dat julle in die regte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
0: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest vir ons. Dit is nie lekker as ouwers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het maar gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
1: Dit is moeilik om te hoor.
0: Ja, dit is nie lekker om te hoor vir sy ouwe nie. En daarom toe stuur iemand ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, kan moontlik my kind sy oog red. So...
1: Ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir Klein Lewe. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So en hy sterk mooi aan.
0: Ja, ek dink die mense moet vra wat se type, want ek sien as baie mense wat vra wat se type laser het was dit nog. Ek dink die saak wat se type laser het was nie. Een laser moet nie in een kind se oog geskyn word nie. Punt.
3: Yeah.
0: Breek al goeders, moet nie van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur die pijn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat het had, that could save his eye, en ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is, dis jou verjaarsdag vandag.
3: Ja.
1: Ek weet nie uit eers nie, maar jy lyk great, so it's fine.
0: 39.
1: It's the last one before.
0: Lord,
4: it wakes me up in the morning, it makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted, I can conquer everything.
5: Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.
6: Breakfast with Martin Bester. Martin.
7: I go into this Waterloo. Then I try to open the door and it won't open. Then I hear, ladies and gentlemen, next on stage, Martin Bester and his band. Would you scope a guy dear off?
8: Felicity.
9: On a first date, I don't go out for like dinners. What if we get there? You're like, you, not her. I mean, that would never happen. Have you seen me?
10: What do I love about my kids is when they cost me very little money. Absolutely adore that.
5: Your feel-good breakfast show. Jacaranda FM.
11: Wear your slippers on Friday, 29 May. Visit reachfordream.org.za to find out more.

0: Come on, Big Mountain. Feeling good all the way, baby. I love your way. Ek is altyd in vir sulke feel-good boodskappe wat wys dat jy geniet elke oomblik van Jacaranda FM en jy is lekker vroeg wakker. Jy weet waar ek is. Deel gerus op jou WhatsApp. Wat sê jy, Linda?
1: Môre oom Mac. Dis Linda wat praat. Baie, baie dankie vir jou awesome music. Ek waardeer elke oomblik daarvan. En dan speel nog een van my songs. Maar, baie dankie. Ek hoop julle sal allemaal veilig wees. Rustige dag. Wel, nie in Joburg nie, maar ja. Geniet het anyway. Enjoy. Bye bye.
0: Here we go, Marshmallow.

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
3: Verkeer is maar stadig in Betsyview by N3 Noord in die rigting van Burenweg. Ook baie stadig in Johannesburg op die M1 Noord in die rigting van Empireweg. Natuurlik al die kinders op pad hier sonal help mekaar toe. Dan is daar stil in die buurt op die N1 Noord voor die Golden Snelweg. Daar is hewig verkeer in Pretoria op Selma Mglangoreiland Suid in die rigting van die N4 Snelweg. En soos Almien gesê het, baie swaar verkeer by die Dasper Tunnel Suid, dis nou deur die tunnel. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic. Let's go.
2: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9. Jacaranda FM.

0: Sabrina Carpenter and I, Space on Jacaranda FM. We're on tour. It is the Jacaranda FM Feel Good Tour. And this morning we have stopped at Help Mekaar College in Johannesburg. Helpies! You know what? We never come empty-handed, Felicity Kola Gerda. We always come with surprises and gifts. And I must say, I think so far, between Black Coffee and Lofi and all the other ones, schools, we got it right. So I'm hoping ek hoop ons kry Help Mekaar College ook reg. Ons het vir julle 'n baie spesiale verrassing volgend. En ek hoop julle gaan hou van ons verrassing. Want nou, op die Dinsdagoggend, live op die show vanoggend, net vir julle, Help Mekaar College, maak asseblief geraas vir die een en enigste Zaan Sonneke.
1: Hallo, ons gaan eers 'n vinnige cover vir julle doen. En hierdie een gaan oor, as jy links en regs van jou kyk, jy moet die tyd met die mense hier om jou geniet, want dis al wat saak maak. Dis tyd saam met die regte mense.

0: Right, Kevin now, Jacker and FM and Fantasy. Let me tell you something. Zarsonicus was the right choice for this school this morning. Listen. Yeah, man. Absolute rock star. Zarn, yes, a rock star, brother. Bye bye, donkey. For your vroege oggend visit hier so in Johannesburg vir oggend. Absolutely nailed. Listen, brother, a special thanks for that Green Day.
1: Martin, hou enige tyd. This is my favorite band of all time.
0: Dude,
1: what a song. CD wat ek ooit gekry het.
0: Dude, we were jamming up here. We were loving Good Riddance, right? It's the good time of your life. Good. That is a brilliant song. En jou song is om te luister hoe al die kinders het terugsing. Speciaal, right?
1: Wow. How special is that? But I'll kijk hoe bloei my vingers.
0: Dude, that's passion.
1: Some people call it passion. Some people call it bad technique. So I'm not sure.
0: Passion, bro. This passie, man. Bro, that is it. You're having a great time. You're having such a great time. Ek is so trots op jou en ek is bly vir jou. Jou songs land. Dat mense is mal hierdie help mekaar kinders. Jy kan aangegaan het vir nog 2 ure. Is dit lekker om skole te doen?
1: Ek love it. En ek kan nie wacht om die nieuwe goed hoor nie, want die nieuwe goed is gemaakt vir die jeug. Is 'n nieuwe klank vir skoolkinders.
0: Neem jy nou op?
1: Elke dag.
0: Is dit?
1: Elke liewe dag.
0: Okay.
1: En ek weet nog nie wanneer hy release nie. Daar is nou al seker 30 songs in die bank.
0: Is dit?
1: Ek moet nou besluit wat is uitkom, ja.
0: Dude, drop 2 albums op 1 dag. Doen dit.
2: Hey. Ja.
0: 2 albums 1 dag. Dit kan nogal, ek denk, that could be a first for a South African
2: absolutely.
0: Artist.
2: Absolutely.
1: Yeah.
0: That's like making a point.
3: Nice. Yeah,
0: 2 albums 1 dag. Weet jy wat ek wil doen, is jy het julle paar fans hier so volgend, obviously. Ek gaan vir 2... Okay, this is going to be hard. Ek gaan vir 2 mense die geleentheid gee om vir Zaan 'n vraag te vra. Daar is die mikrofoon.
2: Wow.
0: Okay. Jy, yes, jy. Jy is amper in trane. Yes. Gaan na die mikrofoon toe. Gaan na die mikrofoon toe.
2: Ek wil graag sien.
0: Go to the microphone.
2: Guys. There's a microphone right
0: Hello.
2: There. Go to the microphone.
0: Daar achter jou.
2: Draai om, liefie.
0: Oh, my soul.
2: Daar is hy.
0: Okay.
2: The hysteria.
0: It's crazy. Wat is jou naam? Wat is jou naam?
1: Franke vir jou.
3: Lekker vir jou,
0: Wat is jou naam en wat is jou vraag vir Zaan Sonnekus?
4: Mandri van Kralen.
0: So he's getting the question from a friend.
4: kan ek asseblief 'n foto saam met jou kry, maar as jy staan foto.
1: Ag kom.
0: Ja, ek gou ask.
1: Maar vra wat my gaan laat dink in die
2: wêreld. Ja,
0: yes.
1: Dis 'n stryd ja.
0: Ja. Ja, dis 'n stryd ja.
2: Ja.
0: Okay. Wat is jou vraag? Ja. Ja.
2: Vra maar liefie.
4: Wanneer kry ons 'n nuwe album?
0: That's a good question.
1: That's a very good question.
0: Ja.
1: Nieuwe song oor 'n maand, album hopelik oor 2.
0: Okay, nog 1 persoon wat 'n vraag kan vra. Okay, yes, ja, wat is jou naam?
4: Hallo, Zaan.
1: Hallo.
4: My naam is Carla Vossen.
1: Hallo, Carla.
4: En ek wil gevra, ek is nou al jou shows die, by the way.
1: Amazing.
4: Ek wil vra, oor wie is jou liedjies geskryf?
0: Alright. Kijk, Zaan, jy wil een moeilijke vraag gehad.
1: Dit is een moeilijke vraag.
0: Jy krijg vir jou.
1: Jy krijg vir my. Okay, ware story. Amper elke liewe liedjie is oor my ma. Amper elke liewe liedjie.
0: What?
1: Elke liewe song. Ja, nee, daar. Maar, jy krijg, partykeer is daar so, jy skryf oor wat ook al aangaan in jou lewe. So, my ma is die middelpunt van elke liewe liedjie. Maar, baie keer is daar een hartbreek wat om inkleer in die buitenkant. So, van a girl off. Julle.
0: Dit is 'n ware verhaal.
1: Dit is ware verhaal.
0: So as jy die nuwe album kan jy imagine, daar is baie goed het gebeur het, gesê dat die laaste ene. So dit is dit. Julle, volg hom asseblief. Ek sal die eerste song wat hy release, luister na ons show. Ons gaan hom weer terug nooi. Zaan, so ek het 2 maande vir 'n album, 1 maand vir 'n song. Jy is obviously baie op die pad met shows en goeders besig. Ja. Dankie dat jy kom inloer het vanoggend. Ons waardeer dit, man.
1: Raai, enige tyd.
0: Regtig waar, is ver pad vir jou. Ek weet jy is in Pretoria.
1: Nee, enige tyd. Dis net traffic. Dit is crazy.
0: Dis ja.
1: Die GPS word al hoor en hoor. Ek sê nou, ek gaan mis. Ek gaan hierdie mis.
0: Zaan Sonnekus almal by Helpies.
1: Helpies van Helpies.
0: Thank you so much. Listen, more coming up live from Thanks, bro. From Help McCart College. Something about Golden Boys?
2: Ja, also heard.
0: Okay, all right.
2: I don't know what that means.
0: No idea.
2: Yeah.
0: We'll find out. Keep your eyes on our social media. That's all coming up. In the meantime, some DJ Kent and Liquid Deep and Top of the World. How's your Tuesday starting? Hours? Well, high energy. Gees. Morgen.

0: and fuzzy socks that fit just right.
1: That's crazy, crazy. That's the crazy store. Went in for one small thing, came out with so much more.
2: The crazy store. Hey, you never know what you might find.
3: On FM, online, and on the station app.
4: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
5: Pretoria vandag op na 23, Johannesburg 22 en Malagleni maksimum van 21 grade. Die March and March beweging eis dat die regering 'n noodtoestand afkondig om die kwessie van onwettige immigrasie na Suid-Afrika aan te spreek.
6: To the issues raised before the 30th of June 2026. As our people want to take to the streets on the 30th of June 2026 if this issue is not addressed correctly.
5: March and March, Jacinda Ngobeni Zuma sê die is een van die eise waarop gisteraand ooreengekom is toe die beweging in Umhlanga in KwaZulu-Natal vergader het. Dis na die hoë profiel vergadering wat gister met regeringsministers by die Unie gebou gevoer is. Die beweging eis ook dat die regering die prosesering van alle vlugteling aansoeke binne 2 weke staak. Die ministers van gesondheid en finansies word later vanoggend by die Charlotte Mkleke Akademiese Hospitaal in Johannesburg verwag om self te sien wat vooruitgang gemaak word na die brand van April 2021. Die openbare beskermer het verlede week bevind dat daar erge vertragings is met die herstelwerk wat aangedryf word deur onder andere wanadministrasie. Ministers Aaron Motsoaledi en Eno Godongwana sal vergader met onder andere Gauteng premier Panyaza Lesufi. Corruption Watch die regering versoek om dringend aanspreeklikheid en openbare deelname te versterk in die stryd teen korrupsie. Die organisasie sê in sy 2025 jaar verslag, hy het verlede jaar meer as 2200 klagtes ontvang met bedrog, omkopery en wanadministrasie van die belangrikstes. Daar word steeds die meeste oor wetstoepassing gekla, terwyl Gauteng die hoogste aantal geklagtes aangeteken het. Nomfundo Twala.
7: The report also highlighted the appointment process for the National Director of Public Prosecutions in 2025, overseen by a panel selected by Justice Minister Mamaloko Kubai, which included a public input. However, the process faced a backlash due to the initial lack of public access to candidate CVs, raising transparency concerns from Corruption Watch. After the CVs were eventually released, the process continued, but controversy ensued when advocate Andy Mutibi was appointed despite not participating in the public interviews. This prompted further questions by Corruption Watch about the adequacy of public participation and transparency in the selection process. For Jacaranda FM Newswatch, I am Nomfundo Twala.
5: Vir internasionale nuus gaan ons Midde-Ooste toe waar Iran sê 'n groot deel van die probleme met Amerika is opgelos, maar die lande is nog ver van 'n ooreenkoms af. Geskille wat 'n vredesooreenkoms keer sluit in detail wat Iran se kernprogram betref en die opheffing van sanksies. 'n Moontlike ooreenkoms sluit ook volgens berigte in dat die straat van Hormuz oopgestel word vir internasionale vaartuie en die aflewering van globale olie. En terug by die huis, professor Liesel Sulke van die Universiteit van Kaapstad het die 2026 L'Oréal Verenigde Nasies se opvoedkundige wetenskaplike en kulturele organisasie vir vroue in wetenskap se internasionale toekenning vir Afrika en die Arabiese state gewen. Die toekenning erken Sulke se werk in hart- en kardiovaskulare wetenskap vir al die verbetering van behandeling vir kinders en vroue in lae- en middelinkomste lande. Meer oor al vanoggend se hoofstories by jacaranda.fm.com. Klik op news.